0: ìlú ìdádúró.
1: Ìlú ìdádúró ni o.
0: Oh my God.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Adániwájú.
0: Ó mú bàbá rẹ̀ lẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo tí bàbá ẹ fẹ́ ṣe láyé. Wọ́n dádúró.
1: Wọ́n dádúró bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Ìgbà kan bí wọ́n náà síbẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo tó o ti fẹ́ ṣe. Ṣé wọ́n dádúró
1: báyìí?
0: Wọ́n dúró ọjọ́ orí rẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọjọ́ orí rẹ̀. Ó mà ti ń lé ti bàbá rẹ̀ bá. Tó bá lé ti bàbá rẹ̀ bá.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó lè ṣe nun rere láyé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ojú ti ọjọ́ tá a bí ọ sáyé.
1: Ó ti o.
0: Ojú ti ọjọ́ tá a sọ é lórúkọ.
1: Ó ti o.
0: Ojú ti pásítọ̀ tó wá sọ é lórúkọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nítorí wípé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìwà sáyé rẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Asán ni.
1: Asán ló máa jásí. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Kí lè yẹn wá sí láyé? Nígbà tí o lè gbé orere ṣe.
1: Tí o lè gbé orere ṣe.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ojú ọ̀rẹ́ lòun wò.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kó o tó lè jẹ.
1: Kó o tó lè mú nǹkan jẹ.
0: Òun ojú àbúrò.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀rẹ́ á tún fún ẹ lásọ wọ̀. Àbúrò á tún fún ẹ lásọ wọ̀. Nǹkan ṣí ọ.
1: Alíbọ̀dá mi ẹwọ̀ yìí.
0: Wo bí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ibi ìlú ìdádúró. Tí wọ́n bí ọ sínú.
1: Adániwá
0: ní lọ́dẹ bárì tá ń bí ọ sí. Lọ́dẹ bárì tá a lè ọ mọ́.
1: Ayérayé Ọlọ́run
0: o.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ́dẹ bárì.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìlú ìdádúró.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìlú ogun.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìlú ìjákulẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìlú ìgbàgbé.
1: Ẹ o.
0: Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹni sàmì nà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ jáde o. Irú àmì wo rè o.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó yẹ jáde o. Gbàgbé rẹ̀ sí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Oku ẹrú tó ti ń fògó ṣẹrú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yọ jáde.
1: Amen.
0: Mo kéde ni o. Ó yọ jáde.
1: Amen.
0: Ẹ máa gbọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀mú tó mú mi lọ sí Íjíbítì ilé wa.
1: Ẹ̀mú tó mú mi lọ sí Íjíbítì ilé wa.
0: Oh my God.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ẹ̀mú ayé.
1: Ẹ̀mú ayé.
0: Tó mú mi lẹ̀.
1: Tó mú mi lẹ̀.
0: Sí Íjíbítì ilé wa.
1: Sí Íjíbítì ilé wa.
0: Ẹ já lára mi. Gbogbo ilé ló ní oku ẹrú o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ni wọ́n ní oku ẹrú.
1: Gbogbo ilé ni o.
0: Ni wọ́n ní fara o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ti ń darí oku ẹrú.
1: Ìdílé kankan.
0: Ìdílé kankan ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O ní ti ẹ.
1: Ẹ o.
0: Mo ní lágbolé
1: mi. Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ tí mo bọ́ ń bẹ̀.
1: Jọ́sù.
0: Láyé mi já gbangba.
1: Jọ́sù.
0: Èyí wo lẹ fẹ́ bọ́ ń bẹ̀? Ẹjọ́ ẹja ń gé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: O lè má ba lọ báyìí.
1: Rárá o, rárá o.
0: Ayé rẹ̀ ju báyìí.
1: Ó ju bẹ́ẹ̀ lọ sà.
0: Fọ́rọ́bọ́lẹ̀ kọ́ gbọ́ mi.
1: Ó jẹ́ gbọ́ o.
0: Ayé ń bẹ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni.
0: Ayé ń bẹ lóko ẹrú.
1: Ẹ o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Àwọn tí ń bẹ lóko ẹrú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àtàwọn tí ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n ṣẹ́ra wọn.
1: Wọ́n ṣẹ́ra wọn o.
0: Tóbi àwọn tí ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n yẹn.
1: Ẹ sà.
0: Wọ́n ń kó àwọn náà lọ roko.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àwọn tí ń bẹ lóko ẹrú yẹn.
1: Ó yẹ sà.
0: Wọ́n ń dè wọ́n mọ́bẹ̀ náà ni.
1: Ẹ o.
0: Inú ẹ̀wọ̀n méje èèyàn tó wà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Inú ẹ̀wọ̀n máa ṣẹrú ẹgbẹ́ tó wà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìwọ tó sàmí mẹ́ta.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Pẹ̀lú ìfòsókè mẹ́ta.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó yẹ jáde mẹ́.
1: Amẹ́.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sà.
0: Aṣọ ẹrú tí mo wọ̀ lọ́rùn ọ̀rẹ́ yìí.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ó yẹ kó yẹ dẹ.
1: Amẹ́.
0: Máyì kẹ́dà bàlú fanita hi. Rádálẹ̀ kẹ́dù àjẹ́dẹ. Gẹ́gẹ́dẹ́ bìrú àjẹ́ ni mo tù. Márùn-ún bí náà ṣe káyí náà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo gbé wọn lúwọ́ jù yóò bọ̀. Agbẹ́dẹ ẹrú tó gbé wọ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí wọ́n ní o máa ṣẹrú ẹgbẹ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tá ní o máa ṣẹrú owó.
1: Adániwájú.
0: Ó yẹ máa yọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ẹyọ.
1: Amẹ́.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mi ò lè gbàgbé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ayé wà o.
1: Ó wà o.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Ó ń wọ aṣọ kan.
1: Ẹ o.
0: Láyé òfin dẹ́ ẹ mọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sà.
0: Aṣọ kan ń bẹ lọ́rùn ẹ.
1: Ẹ o.
0: O ní kí aṣọ yẹn bá wà mẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Olóore ò lè rí ẹ.
1: Wọ́n lè rí ìrọ̀rí ẹ o.
0: Àtọ̀.
1: Yáyáyáyáyá.
0: Wọ́n á sì máa ṣèlè rí fún ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A máa fè.
1: Wọ́n
0: lé ní wá lọ́la.
1: Wọ́n
0: lé ẹni morúkọ tí ọ̀la ń jẹ́.
1: Jésù.
0: Tó gbé aṣọ. Ìdádúró ọ̀la sí Ọlọ́run.
1: Adániwájú Ọlọ́run.
0: Àmì ni kò ṣe.
1: Ó jẹ́ sàmì jẹ́.
0: Àrà pamọ́ nulẹ̀.
1: Jésù.
0: Mo gbé wọn lúwa Lord Jehovah.
1: Ka bless Olorun o.
0: Aso ti won gbe si Olorun.
1: Oruko Jesu.
0: Ti nsun ola re si ola.
1: Oruko Jesu.
0: Afola afola.
1: Afola ni o. Ola.
0: Ola re ode lati joy.
1: Bẹẹni sir.
0: Wo ni Jesus fun gbe?
1: Eh o.
0: Wa lowo lola.
1: Yes sir.
0: Owo na.
1: Leyin ola tun ko la.
0: Leyin ola. O tun ko la.
1: Ola lo tun ko.
0: Ola ola ola.
1: Ka bless Olorun.
0: Ola re ko nde.
1: Jara o.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Yes ma.
1: Ka bless you.
0: Ko to di wo yi ola. Iyanu asele. Eh ko to de si o.
1: Hey!
0: Olorun wa se iyanu o.
1: Hey!
0: Ko to de si o.
1: Olorun wa se iyanu o.
0: Ko to do la o. Olorun wa se iyanu o. Soro.
1: Ko to do la o. Olorun wa se iyanu o.
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Iyanu nbo.
1: Bani o.
0: Sugbon.
1: Yes sir.
0: Ko ba ba so ilorun e. Ko le ri e.
1: Ka bi ese Olorun o.
0: Ko le sele laye.
1: Ka bi ese Olorun o.
0: So pe mo fe bo.
1: Mo fe bo.
0: O ya ba ke so pe mo bo le.
1: Mo bo le.
0: Eh!
1: Ka bi ese o.
0: So ti setan.
1: O bi setan o.
0: Eyin aso ota iyanu.
1: Eyin aso ota iyanu.
0: Agbede ota iyanu.
1: Agbede ota iyanu.
0: Eya lara mi.
1: Eya lara mi.
0: Olorun agbada ki mo gbe
1: agbada ota iyanu
0: eya lara mi
1: eya lara mi
0: agbada ota iyanu
1: agbada ota iyanu
0: eya
1: eya
0: eya
1: eya
0: eya o
1: eya
0: eya ara sangota
1: sangota
0: cross overnight
1: hallelujah
0: oru ojo friday
1: oru friday
0: ma miss ye
1: ma miss ye
0: oru friday
1: oru friday
0: a fe re koja sinu osu kejo
1: ka bi ese olorun
0: oru friday
1: oru friday
0: cross
1: overnight
0: on the 31st
1: 31st
0: ni sangwater
1: sangwater
0: oluwa ran mi si o
1: oh yes sir
0: biri po wa nbe
1: babo
0: ni mau investment
1: mau investment ala ma lo
0: eyin ara sangwater
1: sangwater
0: agbon yin o
1: agbon yin o
0: e mu dani
1: ka bi ese o
0: agbon
1: agbon yin o
0: e mu dani
1: o je ma mu bo
0: o ni ta
1: ka bi ese ose o
0: ti ma pari ise fun o
1: oh yes sir
0: olorin o we wo leri
1: ayera ye olorun o
0: ke n tun se wo ni fo elo
1: ai sir
0: ti ma pari e
1: bani o
0: ti ma je li e
1: ka bi ese o
0: abi sobu e
1: oh yes sir
0: wa lo fo enu ona ba wole
1: adari wa yo
0: wa fo
1: yes sir
0: wa je ko ji
1: ka bi ese o
0: oni se ta fe se sorry sir
1: oh yes sir
0: ko se ni lo bi bi kankan laye ti o ni gbenu ona koja
1: ani bani
0: yes sir
1: ka bi ese o
0: afi ti olore re o ba gbenu ona koja
1: oh yes sir
0: gbogbo ilekun to ti mo laye
1: yes
0: ilekun yen ma si o
1: mi jesu
2: engineer mi e ja doke lohun
3: boda boda latodun to ti daye mo gbo ninu emi

0: ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéréyéré yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù háì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gangan máa sọ tí akutu kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ́n nu.
1: Taken at pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best life!
2: Lagos, Diamond.

àfòrí ṣe tó mára dán tó tún mára jọ jimbo rí kì í ṣe para kan lásán ó máa mú ẹwà rẹ ni jáde láìsí àbàwọn kankan gbogbo ẹyin alábàárà wa àǹfààní ńlá tòun ti fà ló tún wọlé tọ̀yìn láti iléeṣẹ́ amugo global network aftan sales là ń pè é níbi tí ó ti

ìgbaradì rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ́

0: ẹ kaabo láti ẹka àkúrówó ọjà. Ẹ kaabo láti ẹka àkúrówó ọjà. Abala ẹlẹ́ẹ̀kejì rèé lórí ètò. Thank God it's Friday. Ìní Jimo, Jimo ọjọ́ ńlá. Nílé ìlọrin, Jimo olóyin ni sà. Orin wo lóhùn yìí kájọ fi ṣe weekend? Orin wo lẹ fẹ́? Gbogbo ẹ̀ láti tòjọ síbí fún ìgbádùn yín ni. 091-3655-6952 091-3655-6952 Ẹ̀lú ẹ̀kú rọ̀lẹ́.
1: Ẹ̀kú rọ̀lẹ́.
0: Yes, ma.
1: Ẹ̀kú ètò.
0: Adúpẹ́ orúkọ yín ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá.
1: Ìyá àbèjì láti gàá kan bí.
0: Ìyá àbèjì láti gàá kan bí. Oríwo ni ká fi ṣe weekend.
1: Èrè àsàlátù.
0: Èrè àsàlátù. Alright. Mo ti mú yẹn, ìyẹn ni o, èrè àsàlátù ta ló wà nínú ọgbà náà.